rang rang se ya to zi ju mo ta ti mi da ri ya a rang ri lo bo nyang da ba ya na po da la yo ta da tu ya rang zu si du du yo e ya li ma da po li jang da jo ya za ku ru sha wi lōmbō nā yā, shā rūrō nā tōgū dā tsē yā kāng kūrū shō bī, lōmbō nā yā, shā rū sīngē tōgū dā nī yā tā tsō mā tā mā, nā yī dzū yā, shā rū kia tsā gō pō dā sōm yā mā ndō dā lā, sō nā sā yā, jē tō